äänes väike, kiki mikki. Ilma olin alles väike, kiki mikki. Ja mu tunne oli hea, kiki mikki. Kooli minema ei pea, kiki mikki. Ketsai uuel läike, kiki mikki. Rattal polnud käike, kiki mikki. Ja kui vihma saatas alla, kiki mikki.

tästä vasakka siitä kautta biopesalle. Tästä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutempäkät. Ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

virkiä, hiä, virkiä, hiä. Tarkaksaan siis öikepiä, öikepiä ja hiä. Nyt vasta olen täyttämme.

0: stava sakka sitta kautta pio pesala. Tystä paramuma, että asettanut ristinät, entä vastutempäkät ja sanat sain kallistus entälä. Radio Kids on.
1: Jim, Jiminy, Jim, Jiminy, Jim, Jim, Cherie. A sweep is as lucky can be. Jim, Jiminy, Jim.

0: さして。
1: なごエリーナネチャーやば。
2: みんなまらさらおるわかおめーりすラージョキッツオン。
3: Kõik lapsed teavad, kus mängib maailma parim muusika. Raadio Kids Zone.

0: Magic Kids Zone.
1: Minnie, Minnie, Minnie, Moe. Kiss the Bow, ja kiss the Meow. Kiss the Moo, ja kiss the Mä. Ring, kiss, sinä olet.

stava sa käsittä kautta biopesälä. Tystä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät. Ja sä näet, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

Ça peut gagner l'enda de Vitainzi, que scuma l'istmasti cousin. Olet kuningas uhkeimas kantsis, kohtat roosakat rääkivät näin. Sikku.